0: ayere nso nkasa kakra oba apa eba sa na ayere zo so ankasa kakra atese miko bi ne manka bi de wonua ne enye maame
1: miwura
0: me pacho e de na aka fa wayere no
1: ei ade a wayere ya ya maame de mi ntimi hu ne a mi si
0: ti maame no ka na num asam so wona na ye wu kunu no wo hu dwuru
1: aye me nwa nwa ye efise masi no wona wona me kapa kwara chen masi pa wa wo bema ye enti bi kura wo
0: wase wase ukunu na ukunu ka so wase ukunu so wono kura na ye ya ma ye fa ne ba adwuma wase wo kwura adwuma ni mu ana ba esesman so ne yi wono so
1: ye nadi ya that just say wode ne ba no ahia no abesesa mi kunu ama ho kire no ayese enka ka ne ba no so wono waye ma mi kunu ama wono aka adwuma nim
0: ama ye ukunu
1: ama ye mi kunu adi empo so so wanka ye kra se na miku sunti ne wonya adwuma nti bi kra no a ye fra na o ma ye kakrampo nti why do you dear ade onyangopo na mo so aye ama mi wu
0: se woto so woto so wa ma ni sika meto wa yire na senka bibi si o
1: mi wura ne yanka ne ye wonhunu he
0: no kra na be bacho wase o ye maso maso wo bola ho
1: a mi wura adwuma ame ye no no
0: a kakra kra
1: ma ye ni
0: be ye
1: wa ma me no aduane kra no ana ma no andodo benkwa ma kan dodo na magja bi na ade a chea me kwa wonen kwala na di na menya be yeja 50,000 bia
0: 50,000 dia se na yes 5 cedia na
1: aha
0: 50,000 dia school ni bi o university o tie mbeka se de 50,000 dia na ekwa ba yi
1: yes e friend say 5 cedia
0: 5 cedia 5
1: cedia na me jama wonen kwala yi me janu akwa be me chadam atisese bi obi o yade e wompie
0: se ma
1: advance an sana mabernu aduane amane ne nkwala no
0: se se dia ma wono moyafo
1: se se dia wodi for sania waya na wode ehyefo badane no asia ya ma me ne dia se se dia hunu yeyefo ama se se no minim se bibia betoto na kwam
0: mo eye eno ana mepe eno ana mepe e pa cho so fosafo froso ma me dia na wo ba ho asie
2: Hey, Difo. Onyankopa onhyira wo.
0: Me pacho na wa wu mom ye fra wo sei.
2: Pacho mi amu ye fra mi Aisha.
0: Aisha.
2: Pacho
0: Aisha, Aisha, aha. Aisha wangra mebo. Me pacho na oba so dem wo dia na asie.
2: Eh, dia asie de Difo. De medi kan ka se nyankopon onhyira wo.
0: Amen.
2: Se wo hu se me kramoni ba pa ma guma ya fe. Abegina so funche na mi dia dance ya.
0: Na dat mi amia ye bia ma.
2: Pompe sei. Ni chance ne dwumadie nu
0: ekoso
2: ekoso
0: mo
2: pese ohu se wonu e na boye nyina sofo o mala oni nyina kramoni o de okwaso ye nyina nipa ba akuna enti na amanya nkopo ama mi ba be gina ha edi adanse
0: aha ko
2: edi adanse e edi ama sofo
0: mo
2: osofo de enam wo so aya ama menie
0: aha
2: obi bia wo tie mi bia wo ntie
0: mo ye content am beta
2: ni sa baako wa brochire
0: aha
2: me mi black wa brochire mi bra wo gana ha no onyale da
0: aha
2: da kurukrampo ni mi blank an kire se ni tie ne ya
0: mo
2: me mi black wo dia brochire woni ye kase bia wo se wo yale
0: aha
2: woni ye kase bia wo se ne ho mfa
0: wa wa brochire kuro ben
2: Oh Germany.
0: Oh Germany.
2: Pacho.
0: Mo.
2: Ya ye na operation 2 times.
0: Ya ye na press say.
2: Pacho 2 times.
0: Aha.
2: Me blay. Ya chini asa anti. Ye tif sofu inka na ekọ. Ye ti we inka na ekọ. Mara na ebeti ni inka na ekọ. Me be busu mienu ni e. Ye kọ mara bi nche nwata chiman.
0: Aha.
2: Me mi see ye kodu e mara na ama yanka se o. Na obi sai obo mi blay ni di. Ya li e ha mi blay kan ni na operation ye mi blay 2 times ni papa ye kan ni na di chire me ne mi blay pe ni na ye kọ ni nche.
0: Aha.
2: Enti papa ki ka sa ni ama ni nyina anya mi se enka ni kure. E ye de passe.
0: So watim ye hunu bibi sa aka.
2: Bibi aka ni di e.
0: Na wo beti mi asovo.
2: Si mi asovo mi blay ya li e no.
0: Aha.
2: Enti e ba ni sa na eja. Wo ka bibi o chire sa na ka se e mbe ye no. Ye be ye bibi a enso Yeye wie no awo afen kropo na ade na yeden
0: emu
2: ayedin enti da kromo wana me blane flame se wati difo bi nka wore ejoso me bi popo ye mala kase pa mo ma entie asofofo no enti ye de ye mfa ye radio ni ntugo
0: enti
2: enti hwe enti ofe ne je obo ni di na osi ye nkwo ni nche wo si adane bi enti ye nkwo kwane enko bobi nhwe se begye na de na me bra ne si ye ne kese ya enko so be kese ye bontri moden na me ka che me bra ba ko ne se wo ma ye nye den enko so na enko hwe ti e ba na e ba papa enche wo ka
0: o ba me wo wa so dem wo
2: a wo nche wa so dem
0: wo kwade apaja ho
2: ane ti e
0: kwade apaja e wo na mo ba ye
2: ai ho na e ba ye me ne me bra pe ti e ba ye ko wo nche no na wo ma ya kwankere na wo si ento adan adan boni bi
0: adan bo wa yire no
2: wo ye ni bi ne ko bobi
0: na
2: wo si o ba
0: ma nya botre asa et muto ada ne wa yuni
2: to bi eto ye
0: aha na die muto ya mode ko ye kwase afam die na
2: ye eto ye no die o ka kire se o ye oba me nje ontimi mponti nka kire se e we ana e we
0: oba oba sori da me ka so oba na ye obra
2: na na ye me bla no
0: na ma mo di
2: umbo di me adane bo ye na nka sa be bodi aye de a kire ye
0: aha
2: adie nya me be ampampa so ye ko ye no die o si ye nya ne ye ye ye me si ye wie ye li 2 days pepe me papa ne yere ketoa asana asana brogale asem na si na numa wo kase asem me bla ne ya ne nyina no eye wo no a approach 2 times ye me bla ne nyina eye wo no na ma
0: ne mebo eye wo papa ne yere die
2: me bre pa ne asem no de me ba sana na ke sa wo aka me nti
0: meba enti it is say wo bra no obebo adane no
2: sa
0: obebo adane na akwakwote
2: wo ma me kura
0: ah wo ma me kura
2: ma me ne kura
0: meba meba nyabotre ukufa asama wo ke fa ko okurum kasa na kama
2: me
0: hwe so ya wangra ni
2: ya wangra ni pa ana mo obie anusu kuma me ma forate nkorochie manke nkorochie bi gana yora nkorochie tisrayara me nkorochie takara na sara dugura pe aya kata nkorochie me na odugwani folk approachin frabie ke nkorochie ra anyarara kadese atakara karamo chefe karamo cheka sara gaira nga ke ata bi nkorochie ma nogoya me nkorochie ka sofu manka me fem na
0: woyo
2: wala akera ka kwa nyita fe sofu chie yi we robo ka kwa dan boy na nga ta atake nkorochie na nogoya wala sama koso mi antakala ke wale mi lo mi yara ke afo koro cha no yara koso ngoro che sra bi etakala mi sra takala sa nas na muso kera ka ko jaha ale bi ngoro che kera ti koso mi lo ni bi yara sere ya lo ma dum na ka di
0: so me ba me ba me ba sere ya ka dum dum re ma
2: sere ya dance ya sere ya
0: me ba sere ya ka di ai
2: sere ya
0: sere ya
2: aw sere ya kesa dance ye ndi a dance ye
0: mo
2: ha ma atiefo nyina tie mi se
0: aha
2: ba ye ba ho no yankopo a kire ni tumi
0: yenko ye ma me wezu so ma me mpa cho Christ asumdwe nka ho
2: nka ho so
0: na wote sai
2: na me adu me ho ye pa
0: ye da so so aba so dem oda na aba so dem odi be ne ye frem wo ho
2: abet 1
0: kaba akoka ho
2: abet 1
0: kaba akoka ho
2: abet 1
0: Oba oda bay.
2: Na no ya wada no.
0: Last week in abaye.
2: Na me ba ho.
0: Na okay me ba. So wo ba wo pam be pese me hunu de. Wo ba wo be hunu atiefu otie. Consider ni pa wo ho. E de na si one ma metumi aka ma me hunu sampa ba so dem ona me.
2: Me ba so na si na me hunu be dia dance na say. Me ba ye no na mai bi da ho. Mo ya tik tik tik tik tik. Woni di wanya she e de ba fa so wo ya so na na mu na ko pefe.
0: Ti na wo adwene kire wo say.
2: Ma jwe chem se mpa ko be wo ho. Ibambe wo ho
0: sa
2: ai enti bi a wonna ma wo ye adwuma no na so musa so hadin ba na ni so se mbacho eja ya mia no so bi na yo se jamiku wo yare wontimi ni di wontimi nya hwe was ma mo bua mo so wontimi ni di na kotomo to akoma me kotomo to akoma no was ye mitimi no so no so mitimi no
0: die si aso da mo na aka
2: no na me kan Mwatu anu mbako. Kwa mwata fi bimu mla. Mwata anu mbako. Mwata fi bimu mla anu mbako. Oje wana anu mbani.
0: Ei.
2: Ei.
0: Lepa wanti mini dino.
2: Wanti wanti mini usio kura anu. Wanti mini ashe eno. Ahu anu watu eja sari. Ahu anu asato wana anu watu nai. Peja asu wapeja nisa. Eja kwa anu wako.
0: Mbo.
2: Na kwenye bisi siwasa kikabum. Kwenye ziti suam. Wapeja mwati.
0: Nipa wanti mini ashe eno.
2: Nipa wanti mini ashe eno. Ah sa, sa bibi wa ha. Ana meja ja mi hu.
0: Mo, na dia e dia na di obepie ho a wo
2: be hu. Na bi o de se. Mr. Wo Canada.
0: Mhm.
2: Ana bo be fa me ono ma mienu na so mba ba ko.
0: Aka ho akọ.
2: Aka ho akọ abro kire ho.
0: Aha.
2: O nko du ya. Ni ma nko ye.
0: Mhm.
2: Ah, adai. Na wati alote nka.
0: Abetemensa.
2: Abetemensa nka.
0: O so ba so me ba. O ba so da mo si di be na ne ye bo.
2: Abet 1.
0: Ka ba ko ka ho.
2: Abet 1.
0: Mo.
2: Aha. Eh, tu me saka jeme sa, me nko bebe, akou bebe me ensa.
0: Ou di sta, no, chasa, mebo. obefa ne ma no ne ma mienu no wode wo ma ne kan ho
2: aka ho
0: e wo ne wodom ko Canada
2: sa
0: wodom ko duru wo ne niamma sai
2: asa kura akojokojokojoko
0: na that means e ko ba se bi e obefa enkura ne kura na ba lock kura akoka wo mu
2: aka wo mo aja wo so so kwa ha makoba bi ensa me ho so
0: wasoma mo akoba bi sai
2: me ensa
0: ente me wo kan ho sai
2: and nine
0: ina me patcho wo ba ho no mo no Iti papa ne dia na wo behunu ene eye wo sai.
2: Eye me nwa nwa me wo dwire me.
0: E ma wo jidi.
2: Me jidi ne ba me beto na me se wo kura.
0: Na me patcho me ba. Na wo kwade asori.
2: Me me kwa azie.
0: Wo kwa azie.
2: Pa chai.
0: Wo kwa azie.
2: Pa chai.
0: Iti da ne dia wo dwire wo.
2: Me wo dwim papa papa papa papa papa. Me wo dwire me ne ba wa wo. Na mo to tima me asori anante. Aka nko nwa bubom. Aswa. Eye a che wo dam ho.
0: Na me hu ohu.
2: Na me hu ohu. We are but why I'm pa
0: medas.
2: Aja, my twadi.
0: Namine boafo.
2: Na,
0: aha, it was the study and obeja why ye now what the cosse horn. A man no. Say, say, dear Nessie.
2: Dear Sinisse,
0: aha,
2: beg you by your cosmo bar danen.
0: Or the cosse from
2: no cell from no.
0: So why ye near Fancho, or
2: that me toy.
0: Mo.
2: Me toy and why ye are danen, who bar danen.
0: What a quo to two from the cell
2: from the cell.
0: Aha,
2: Mr. Raddy, I dear my ye, Master Janice. Oh, me fear once I bet one, or I bet one, pa.
0: Nipper Biala
2: Biala. What did me man who drank me no drama about you, Master Genesee? I'm pa, and no answer. Not remember, after and some, I take women in a sweet. Mr. Pagnini,
0: what would you?
2: Mr. Pagnini,
0: what would Sister Pagnini?
2: Mr. Pagnini, a jam doña make a good fire,
0: mammy, no yammy. Hey, what yabre,
2: yabre, and yabre, my jibadi,
0: Medassi.
2: What bang,
0: Medassi,
2: let me do yajuma,
0: Medassi.
2: I'm not winning out of Gaswati,
0: Medassi.
2: I said, dear Mr. Ken Rossum. I and I'm going to be a Sophia, Namu Jimmy, Namsay, and I. I, what's been William? Yavan Banco, Ubadi Naco, Gamit Mina, Macabay, Miss Sam Cramo, Mimma Munyadwanya, Nikasado Mampa. Now, so be a quenum from Gomusimi.
0: Meba, Mammy.
2: Aja
0: adanen it a year juma
2: aja
0: na woka se nyame ntoma do mu no
2: be kam chira wo aja ma nante na me hu bi da
0: chese ene na no kura de de wo be hu no wa sore dem wo kura de je won e me ne se wo gidi
2: e ma na wo wu e kura na me se brale fa so ma no moto no ye no a wo tim sori ye no moto nine no kukuru ko nya ngotwe sa toto ne sa ko ba ye de wo be to ka ye din ba ye Look at this one, I'll come and see what we so rather far, swan, no more woman by yard, manna. Quote about my partner, but be sorry, Anum. My Chiwadi pa, my Chiwadi,
0: Medas.
2: At the F4, Motu to become quack the upper Joe.
0: Mo,
2: I bet one
0: more.
2: I'm in the yard, you mow.
0: Mo,
2: I'd have for me and my butch,
0: me patu. Kadina Bakundin,
2: I bet one.
0: Kadiba Kukahu,
2: I bet one.
0: Bakukahu,
2: I bet one.
0: See, see, okay, I bet one. Na me so majesu mo tie na me etidie na woka kire obi bia la ne manko ye mfa ma no aha
2: atie fo na do fo mo obi bi nko ye ma mo montie se na me afre obi wo kwade apaje fra bet 1
0: mo
2: se ade be kire wo so na se enko ye asomrika
0: mo
2: e mo bi nkan kire
0: mo
2: na de ehun ye di ho dance ye
0: ne kure
2: de bo ne
3: se so wa apaje kwade
0: apaje
3: ela ho mi de minim odi fo kro Na dance ni me ti mani no. Je me ti ya.
2: Wo ku jo ton na wetia brother fan so a. Mo to ti ma so de. Na me nua so be fe mami enu. Mbe ba ko ne kwa bo kira. En se ma si me fie wan de ye. Me nua se.
0: Na that miss wo sister penny ne bele.
2: Mr. Penny ne bele papa so ma je ne ni mo nyam.
0: Enye hwe.
2: Nto ba ha me pa.
0: Se se so so wo nya ba bia wura.
2: So nya bia wura.
0: Eye. Eh me pa cho nya me ti azefo wo nsu.
4: Oh, when na be mo wo hu me sampa. Tumi no ayɛ adwuma na bibi nso yɛ adwuma anapa na ehwe wanim wodi wo so difo me ba cho anapa me ba ho na meba beto aha anapa me ba ho meba beto anapa me ba ho wodi fo mpa cho anapa ba bia wo bia anapa ba bia wo bia wodi fo mpese me beto aw na me ne wo kasa na fa ho die ne animonyam Eya kese. Eti pacho number ni niye. Mame nchilo. Sese mini kwenze kwa di ape jano. Adansi ye weye womu omu papa. Womu ba hono. Tamu aname wo kwa di ape jano.
5: Kuroda demu
4: wa mini wo biye mono. ɛhɔno m na amanfoɔ ba a wɔbɛdi adanseɛ o
5: adanseɛ wɔ nyinaa
4: ɛhɔnoɔ ba a wɔbɛdi adanseɛ ɛhɔno
5: wɔbɛdi saa adanseɛ no abra na wɔkɔ de apagya no
4: yes
5: nti wei ɛyɛ kɔ de apagya kurodada no mu adanseɛ kurodada no mu adanseɛ ɛhɔ saa abra na bɛdi saa adanseɛ no mami nkɔ so si noma no so number deyɛ 0544 94 32 01 0544 94 32 01 and afi yɛ number ɛyɛ 0543 29 44 80 ɛno so ɛyɛ number onyame difoɔ Abet Mensa Abet 1 ɔde yɛ adwuma nti mprempre deɛ adanseɛ no wotie nyinaa yɛ nneɛma a namenam nakoɛ so ayɛ no wɔ mmerɛ bi yɛ atwam na asi ɛwɔ kɔdeɛ apagya asi wɔ kɔdeɛ apagya na ɔkɔɔ new site a ɛhɔ nso ɛyɛ ahenkuro kuro a wɔade ne ho ahenkuro saa kuro yi ne zim filling station a wofiri no akɔ ahenkuro no yɛtwa nkyɛn si n'akyi ɛhɔ no odiifoɔ ɔbutuo na anɔpɛ yi sɛdeɛ ti bia yɛ brada yi ɔne dom ɛhyia wɔn a ɛfirɛ nyinaa nyɛ abokyerɛ odiifoɔ obi mfa ne kɔɔ wɔn a ɛfirɛ nyinaa nyɛ abokyerɛ na ɔno ara obi mfa ne kɔɔ ankasa ɔno ara sɔre a ɔne akwadaa bi anam
4: aha baabi akorakora ne no bɛnam a memfa me fo ne ma no na woanyame me na wofrɛ me me na wohwehwɛ me wate aseɛ me na wohwehwɛ me nti anɔpa medeɛ deɛ meka kyeɛ sɛ bra ntɛm na mmom fa to tirim sɛ ɛyɛ adane
5: ɛna
4: yɛbɛbɔ menni wo site hɔ no ɛyɛ adane na yɛyɛ
5: dɛ sɛ nom yɛ adwuma a wayɛ a
4: mo sɛ wonim sɛ adane no deɛ ɛno a mɛpɛke bɛɛ kɔɔ biemmienu bi baako mmienu bi na yɛ dɛ yɛkɔ wate aseɛ na wɔ nyame ama ne nsa so papa mensi number no so number no yɛ
5: 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543
6: Hello.
5: Ogyina so.
6: Aha, ogyina so. Otimi se la no kora me mo boy ya kora na la na ye busy dada. Hello. Aha, aso ogyina so. Wote. Aha. Hello. Utimi se papa onyam ya nko wa ifoforo so. Timi ya ne mama no de ne magu akwa papa kwa ne na biye.0544 8 0544 0544 94 3201. Hello, mommy, at the same. Na meti asefo onyira yapa chaza me transfer mbobo me number na mami waya fast na kunkro amamfo aya word amamfo enipa na wo nipa na mami dia make enipa da
7: ni abredi awona Wani
8: day?
7: Wani abra wana.
8: Wani abra wanya day?
7: Wana.
8: Papa biya wa, papa biya dance ya, si aman wadi meche ni mabe studio wa ha. A wabu, wasu wabe diya dance ya chenchire nche pa. Ase nyamiye ni mwenye wa ha. Ube teni nkansu wa ha, wate?
7: Matia.
8: Aha, meet you.
7: Ah, oh yeah. Before, remember, na discuss me. I'm an another. I'm saying, I'm quite to another.
8: Aha.
7: Then this and at all. We are first gonna see demo.
8: Hey.
7: Now you should ask me.
8: Meba. What's the one band that discuss here day?
7: It's a man.
8: Abreu.
7: Then I'm quite to another. And to ask.
8: Acha sa mo yana day huwa juma.
7: Acha.
8: And what is the canabras a fatua somano?
7: What
8: is cana to one soon?
7: We have a scanner.
8: A diverse, eh?
7: That's a verse. Now watching.
8: A ban now watching ye. And you saw a chakakara. It's Yamawaya. Ha ha ha
7: ha.
8: Offering, Ababa, woman, and woman, what they say for now. Now, who is that woman? So, what must I say?
7: Oh,
8: Ewurade bɛyɛ kɛ wakoma to yɛm biribia yɛnyam